0: Für ein gesundes Leben sollten Sie täglich mindestens 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit. Și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ipric. Păcat.

0: Radio. Live für euch.
1: Yeah. Căldură mare, fraților. Până în 2200. Ceea pe

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Ruturi.
1: We play the hottest hits. So hot, it melts your speaker. All music radio.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit. Și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la Ipric. Păcat.

0: iarăși, tu ai puteri să mă distrugi. Dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: They bring the heat, we play the hits, while you deliver the holla.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: I am a SZA.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter. Please, please,
2: please. All Music Radio, let the party begin.
7: Für ein gesundes Leben sollten Sie täglich mindestens 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. L Music Radio, the weekly trending hits right now. Platz 37.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.